0: لكوش وزوانت كوان نيتشن ساز مانيفتار ساد ساركا لطنطي نامور كوش بيبيو ميت بيوان زانك
1: Programa Massaca!
2: Lende de Pantecot Miafaca!
1: Tudo homem, Quavana!
3: Nekar, mas da Antoine de Padu e Baixa, e pera Quiré, pera Xavier, pera Viquer, pera Pius, ni Cristiano Arrietas, ni Comete a Piabe, nem mangai que assim que é do Fenera Sus Mantidia, quase amni.
1: Tudo homem, Quavana!
3: Ao marrano, fala beça sua. Eu um bom câncer mineiro fui sua. Lá na mandanga de Bossari. Nila de Pantecota, timbro pulmé, enabro pulsurivo. Tudo um quavanil, aí tá na rua um calaja. Passrai. Tudo sacai que cheira. Pul, pulsa magusnia. E sante um quavanil.